احب روحك علشاني وانا قلبي عمره ما حيتسلم وانا مالي كنت بتتقلب.